Kom nu med kålen. Att han stiger på fålen. Ingen är. Jag bedre kulpit.